0: John Paul Young og Love Is In The Air.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
0: Og her Hush, For All The Right Reasons. 7 minutter over halv otte.

Således P5 hits fra 5 og 10'er under overskriften Kom nærmere, kom nærmere, Nick & Jay fra 0'erne med Kommer igen. Og før det Duran Duran fra 90'erne med Come Undone. Duran Duran, der spiller i overmorgen på Heartland Festivalen på Egeskov Slot.

Så kom vi i mål med quizzen Den Røde Tråd og de fem artister, der altså har noget til fælles. Men hvad? Jo, de er jo alle fra Island, for netop i dag er det nemlig Islands nationaldag den 17. juni. Derfor Mezzo Forte of Monsters and Men, Kaleo, Bjørk og Løjvæge, alle fra Island. Regionale nyheder her klokken halv efter Morgan Wallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days.